0: керегіден артық керек сән менге.
1: Севімлі таранылар нон-стопы. Айнан біздің толқында.